För att det är extremt nu i skog och mark och faran för skogsbränder är mycket stor. Och just nu så har vi just det svidigt Sackbunch, Tovra, Brusang och Kursudarstro Anders Vishang i правительстве обсуждали как сохранить доступность. Président, merci de nous recevoir à l'Élysée. Première question, est-ce que ce texte entrera en application comme prévu? Migration is a European challenge and it needs a European answer and solution.